0: okuleta okubusabusa mu mukyalo ono.
1: Ddala
0: kitufu Mukama yakyogera
1: nti
0: temuulyenga ku muti guno.
1: And the woman answered,
0: Eromu